0: Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.